og god rotmos. Søndagsbuffet vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her I omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen min den med som ikke med. Men om du vil ha litt kaffe, så stender kjelen klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg glad I skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut I skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben har tatt

skogen, der er den blå presenninga blåst av, så veen min blir blød, men hun like glad, for hun trenger ikke den, nei hun har det varmt og godt, for ei varme pumpa har hun fått.

0: Skal det? Da kan vi ønske dagens første innringer hjertelig velkommen.
1: Hallo? Hallo?
0: Ja?
1: Ja, det var Øyvind Nikolaj.
0: Øyvind, ja.
1: Så skal vi se, det var den største isbreen I Norge.
0: Ja.
1: Hva heter det?
0: Skal vi se, hva heter den her? Norges største isbre, det Jostedalsbreen, ja visst det.
1: Ja, ja.
0: Jeg måtte bare finne igjen spørsmålet.
1: Ja, han har ikke smeltet sammen enda.
0: Nei, det kan jo bli endringer etter hvert, men.
1: Ja, de trymper jo litt nå I disse varme tiderne.
0: Ja, var det ikke en isbre som kollapset, var det ikke det, nede I...
1: Ja, det var
0: jo
1: der
0: I
1: Nepal, ja.
0: Ja, det forferdelig.
1: Ja.
0: Hvordan kan en isbre kollapse? Det ikke jeg skjønt. Han bråsmelter ikke sånn, det må jo være der han har et eller annet som tipper ut I ekosjø eller et eller annet sånn at det rett og slett skvalper over og farer sted vann masse vei.
1: Ja, det må jo være noe
0: sånt. Ja, tragisk det I hvert fall.
1: Ja, det var skrekkelig.
0: Mm. Men det
1: noe så?
0: Da fant vi I hvert fall en løsning på Jostedalsbreen.
1: Ja, så da må du bare ha en fortsatt fin sending, og så sier jeg helse bare til alle kjente, og ønsker deg en god dag I fine vever.
0: Det må du også ha, Øyvind. Tusen takk skal du ha, og ha en hjertelig fin dag til alle dine.
1: Jo, takk. Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, skal vi se om det en til som vil være med, hallo?
2: Hallo?
0: Da vi kommet til.
2: Ja, nå det Arnold Utland.
0: Ja.
2: Hallo?
0: Ja, jeg hører deg, Arnold.
2: Ja, ok, det var hyggelig å høre deg igjen.
0: Ja,
2: ja,
0: jeg
2: hører deg rett som det.
0: Ja, nå pleier jeg å gjøre det verder en gang I verden ja. Her fremover, sånn.
2: Jo da, men... Det var første høstsendinger, sier du, ja.
0: Nei, ikke... Ja, første høstsendinger, men jeg hadde jo ei siste vek også.
2: Ja.
0: Ja,
2: vel. Det var litt spesielle spørsmål, men... Hva du sa etter på den der Jotunheimen og det høyest høyeste?
0: Ja, jeg spørte hva heter den høyeste fjelltoppen? Utenom Jotunheimen.
2: Ja, jeg vet det jo, men det var et annet etter. Det var ikke Dovre, men det var...
0: Hva heter den høyeste fjelltoppen I Rondane?
2: Ja, det var det, ja.
0: Ronde?
2: Ja, men jeg tror jeg sier Snøhetta da på det første.
0: På det første så sier du Snøhetta. Det var trollet med lurt sagt. For det var det det var.
2: Ja, ok, ja. Ok.
0: Du har vært en del på noen av disse toppene rundt forbi.
2: Jeg har vært der oppe og bødda I tre uger oppe på Snøhetta.
0: Jeg kunne tenke meg det. Du har vært nok så høyt bevandret.
2: Ja, jeg har vært på fjelltopper der var. Jeg ikke på Gallhøypeggen. Det har jeg ikke vært
0: med. Ja.
2: Nei, men som regel var det ikke så høyt. Det var noe for forsvar vi gjorde der og sånn. Det var jo noe med telefoner jo da.
0: Det var vel det. Dere brukte vel helikopter opp vanligvis?
2: Ja, jeg har ikke gått opp, men jeg har gått ned I alle, og det var jo... Men vi ble kjørt nok så langt inn, så langt de kunne. Jeg tror det hette Freim eller noe sånt. Det var en plass som forsvaret hadde der. Det var en bombevei, så det hadde. Der traff vi muskels, og der traff vi... Jeg hadde tenkt på veien. Det gjorde vi.
0: Yes, ja vel.
2: Ja, det var hyggelig. Fint vered og sol og skille her.
0: Ja, så lenge det varer.
2: Ja, vi får se.
0: Ja, det vel ikke lort så veldig godt for resten av vegen, ja. Men vi får se.
2: Ok. Så må jeg hilse til Else og Yvind da. Jeg hørte han hilse til oss I går.
0: Ja, han var jo rett før deg. Du hørte vel ikke det, men det var han som var inne før.
2: Ja, jeg hørte han da. Med trofaste med, vet du.
0: Ok, det er.
2: Ja, og så... Og så til... Ingrid og Aslom har huset til.
0: Ja, det kommer vi her i morgen.
2: Og Tore Lande. Og jeg må bare høre med Jorden. Hva er du helt oppe på lista? Ja, så var det jeg skulle huske til Sigrun og Leif Arne på Rorøya. Ok. Og masse til dere to på radioen. Og.
0: Tusen takk, Arne.
2: Takk for dere holder på, ja. Ja, ok.
0: Ja, ha det godt, ja.
2: Ha det.
0: Ja, det ser ikke helt best ut med været. Det er jo dyrsku nå, så du skal ikke få noe om det blir regn, men vi får jo ha bare på det beste. Hallo!
3: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
0: Hei.
3: Ja, du hadde spørsmål om Norges største isbre. Det er jo... jeg hadde det just. Jostedalsbreen.
0: Ja. Den her jo, fikk jeg jo svar på aller først.
3: Ja, men jeg har ikke hørt dette.
0: Nei. Så...
3: Jeg har ikke det.
0: Nei, men det er sikkert helt greit det. Så det
3: går det greit, eller?
0: Ja, da.
3: Hadde jeg bare hørt det, så var det noe annet, men jeg har det bare ikke det.
0: Nei, det var det første som svar på det.
3: Jeg vil hilse med til deg i studio, til Jostein og Øyvind Løvås, Leila Laudal, og til... Grete og René Visser i Mandal. Så må du ha en kjempefin dag.
0: Det må du jo ha. Tusen takk for det ringet, ja. Tål.
3: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja, da tror jeg det var stille, så da tar vi bare litt grann av musikk, og så skal vi komme med noen spørsmål bak etter. Men jeg hadde vel et sånn ord i midten, hadde jeg ikke det? Nå må jeg bare finne det at her. Ja, tenk det etterpå når vi kommer tilbake igjen. Tenk litt. Ja, nå her er en telefon inn på veien, ja. Da tenk med den først. Hallo!
4: Hallo, det var Tordi Søkland.
0: Tordi Søkland, ja.
4: Ja, jeg svarer på den der fredspalasset.
0: Ja, det ligger i...
4: I Haag i Nederland.
0: Det ligger i Nederland, ja. Da krysser vi ut den nå, ja. Helt riktig.
4: Greit, ja.
0: Det er så fint. Takk skal du ha.
4: Det er godt.
0: Da får vi litt musikk her, Jostein.

0: Ja, jeg liker svaret, du.
1: Ja, kjempefint å ringe deg. Ja.
0: Ja, hallo.
1: Ha det godt. Ja, skal vi se om det kommer en telefon til der som hører på. Hva er det nå? Hallo.
2: Hallo, ja. Det var Aud Meberg Stillusen.
1: Ja.
2: Det var den der ord i midten. Sykehuslege og legevakt.
1: Nå skal jeg bare finne dette her. Sykehuslege og legevakt, ja. Det hadde jeg jo.
2: Ja. Men det er vi jo enige i da.
1: Ja, visst er vi enige.
2: Ja, visst er vi det. Mm. Det var jo mok å høre deg i denne tirsdagen. Forrige tirsdag bare... Var det så mye skåring her på livet?
1: Ja, det hørte de sa at det falt ut, ja. Og det var derfor jeg hadde problemer. Jeg lurte på hvor alle folket der ute ble hen.
2: Ja, det var nok det som var problem da.
1: Ja, jeg var ikke klar over det før etterpå.
2: Nei, det er jo det som er.
1: Nei.
2: Nei, så får jeg bare hilse så mye til dere to der inne på radioen og ønsker dere en fin dag. Og så alle kjente.
1: Ja. Det er så fint.
2: Og det som hører på radioen. Greit det da.
1: Greit, ja. Ja.
2: Ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Ja, skal vi se om det var en telefon der, så får man ta den nå. Hallo.
3: Hallo, det er Geir Bøtland.
1: Ja.
3: Hadde du den høyeste fjelltoppen i Rondane?
1: Ja. Det spørte jeg om.
3: Ja, jeg tror det er Rondeslottet.
1: Det er Rondeslottet det heter, ja.
3: Ja.
1: Hun tror det var et hus der, men det er sikkert ja, en topp som de kaller det.
3: Det er nok det.
1: Mm.
3: Ja, men det er så greit. Så må dere bare ha det fint alle der oppe i godværet.
1: Ja, takk for det du har like måte.
3: Jo, takk.
1: Hvordan er det, skal du på dyrskueventur?
3: Ja, det blir vel med som litt sånn reprise som det pleier.
1: Ja, men jeg hørte de sa det var veldig bra med stand i år i hvert fall.
3: Ja, det er jo i hvert fall vår elendig, så får jeg håpe det blir bedre i år.
1: Ja, savner kanskje litt enkelt av de lokale forretningene, de kunne godt ha stillet litt bedre opp, men sånn er det vel.
3: Ja, ja, sant er det. Får jo bare håpe det blir litt tålig vær, så...
1: Ja, for jeg krysser fingre.
3: Det spørs vel kanskje,
1: ja. Ja, det spørs, for det er ikke just meldt all verdens best, men...
3: Nei, nei, vi får bare vente og se.
1: Ja, vi gjør det.
3: Det er så greit.
1: Ja.
3: Ha det fint.
1: Tusen takk for at du ringde, Gert. Ha det godt.
3: Ha det.
4: Det er ja. Så greit.
1: Da skal vi ha noe musikk i oss, Stein.
5: Black cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start

Vi er for gamle, vi er for senile. Fremtiden, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

0: Sven-Erik Fjellberg med et under.
1: Nydelig da. Saknar jeg egentlig han, for han var så flink på radioen. Når han var på radioen I sin tid, det spilte han nok da.
0: Ja, han har spilt den opp ja. Den gang.
1: Ja.
0: Jeg kan faktisk ikke huske den fra 70-tallet selv.
1: Nei, det sant.
0: Den opp så stor karen.
1: Husk på at jeg gammel jeg der da.
0: Nei, absolutt ikke det.
1: For meg. Vi skal tilbake til albumet How Great to Art fra 1967. Her Elvis med en låt som, ble, som flere har gjort. Og en liten fun fact at Lisa Barrie med I Johnny Cash sin musikkvideo av låten. Men dette Elvis med Run On.

Ja, den som kunne svart på det. Men nå skal jeg tilbake til et band som jeg husker fra en god del år siden. Jeg var jo en del ute og danste, og da var jo den alltid på tapeten. Og det jo The Kids. Vil du være med meg hjemme I natt? Ja, jeg bare spør, og vil du det, så slå på telefonen.